Bo'ldi, rahmat fikringizga. Yana fikrlarni yanglab qarsam, Ahmad Niyoz Qarqash o'zining programmani anglayotganligini bildirib fikrlarini qoldiribdi. Undan boshqa Abdu akimizsa yo'l fikr beradi. Bizani oldida mashinalar ko'proq degan fikrni beribdi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat fikringizga. Алды билан гауда харитистиги бир қисм йўл билакларининг ҳозирги қатнаш аҳволи қарсам, Сужу шарқ йўли қўшимча йўли, яъни Йинчуанлудан Бейжинг жаноб йўлгичи бўлган орлиқ шарқдан ғарбга автомобиллар кўпроқ азроқ тўсилиш бўлган. Иттифоқ йўли, яъни Минхва кўчасидан Хэпиндан лўғичи бўлган орлиқ жанобдан шимолга автомобиллар кўпроқ азроқ тўсилиш бўлган. Санфанго шимол йўли, яъни Яшан ўтир йўлдан Чентанжан йўлгичи бўлган орлиқ жанобдан шимолга автомобиллар кўпроқ, лекин алайида тўсилиш йўқган. Хэнан шарқ йўли, яъни Бейжинг ўтир йўлидан Хунгвангшан лўғичи бўлган орлиқ ғарбдан шарққа автомобиллар кўпроқ, лекин алайида тўсилиш йўқган. Лиюшан жаноб йўли, яъни Хэнан шарқ йўлидан Шинъин лўғичи бўлган орлиқ шимолдан жанобга автомобиллар кўпроқ, лекин алайида тўсилиш йўқган. Лушанди, яъни мушу Сайрам кўли йўлидан Вайхуан лўғичи бўлган орлиқ ғарбдан шарққа автомобиллар кўпроқ, лекин алайида тўсилиш йўқган. Иттифоқ йўли, Чин лўдан Минхва кўчасигача бўлган орлиқ шимолдан жанобга автомобиллар кўпроқ, лекин алайида тўсилиш йўқган.